Katibeniki mwandu tumagi tutojalo ya mo Chano mako wadu Okumoni nindo siepna.

penyolera nang'o marach nyapijo kano nyaero ineto wuoda kala ano injinia ajahera nyapiye mabara jangimeni ekavuwodo kinyo naguru kanyo